0: Vi slår följande sten. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Psst! Har du fortsatt inte tillgång till allt på an.no? Så enkelt kommer du igång. Gå till an.no/register. Registrer namn, mobilnummer, e-post och födelsedato. Upprätt ditt eget passord och du är inloggad och tillgång på allt på an.no som är förbehållt abonnenter. An för dig hela dygnet.
2: Gör dig klar till tidens utgåva av Gatafestivalen mitt i hjärtat av Fauske centrum. Upplev artister som Stavanger kameraterna. Wigwam. Sissy Cowboys. Tobias Sten och mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. till 4. juli i Melensi Park på Fauske. För festivalpass, campingplats och mer information, se gatafestivalen.no.
3: Helga, sjøene til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten? Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.

0: sött.
1: Hej bro! Jag fick en match med och här i helgen. Och lika och sträck. Och spela också Radio Bingo kvar uke.
2: Spill Radio Bingo du också. Radio Bingo på Radio 3 kvar måndag klockan 21.